Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Yamin kwa. Y

Eradin chere no kwan ya omfa so. Ma enu nya wo mpa ebo. Wupe akotutu anamobia yeswe chemi kwa ya wiye no wo mpe

Aya no kresse ono no aye ya kuche me eno ya bankese ni din ene asafo erade ya kana sa ne din chef ya drum fm 106.3 bro baby I think be ya utie world cup no na ne kusi ya ne se Argentina the defending champions washe Switzerland

anopano nsia bo fellow Ghanaians ma munyina chema mo akwa baba adom 106.3 asempo 94.7 wasantimantem mo enhyira na buso 104.5 kasa fidie su de twam wahani adwonu miensa ma munia mo no yengna ne akabo mo super weekend news one kwesi ada anopa de hyehye si July bosome ne de toso du mienu anega yakabo mo ye baba kenkan sem ne nyina de ma no sam so de yasubi nampa de edimo akotiri mi ni sem ena no fiada ne ena no memenda mampani John Dramen Mahama nshishi ya odetu wa proso sani ubi ya etiye sikuruma praprano enu anabewe yeo ni name eye mpenifobia wa monsono eba ahunidie huu nsamuwa wabini wa mkura suwa kasa emu nsamuwa haa ubabe tibie nsamfufro monsono yabe kwa weja bawe nene mpatamu na mrasabe ujenia wa mpatamu ni name wadia tujue chile muse sa mpatamu wafuopa kwa muhuwa mumuwa enfa honso wa madudo kuroma prapre ukuromu nsugiri nidi esamba faa na befa uomuwa enusumu nsamuwa haa ubabe tibie DVL fuwa kasa wamu chile musa nchakura wamu the new number plate bebo na ebrebe eroso

0: se Ghana be kwa a year round of 16 no omu na mudi omu sika e ma omu
1: enye round of 16 in kwa wawu cha se Ghana be kwa round of 16 wawu cha se Ghana be tima kwa semi final wawu cha se Ghana be tima kwa final wawu cha

0: se wo bokro no a
1: bokro no a ye ko se wa say the whole community
0: ah okay
1: ntene din kasa ya nkai
0: mhm na omo a ya ye tum din pasa no ya ye hu so mo da sa suba nadi
1: eh uno na makani jisa utimi du din de ya juma
0: eh
1: because your obi oye fan Muhammeda ni uno emfa no de oye na oye
0: ma me fa me line sin tudwa na fe ye mra e be interesting enwimre obetumi afre
1: 02 02 02 01 6562 02 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 01 6562 02 so wana abro abo te se ebi mu frɛ oba se nhyira
0: mhm
1: e depende akola no se na wa ba no obi no wanya nyinse no na na abro abo nyina starta bi
0: check ya so bi abba me kofa no mra hello
2: hello
0: patu e mu adwo
2: yeah
0: eh kin kam dwuma die so ni bodin ba bi afrɛ fina kyerɛ wa adwene yenko
2: yo ya so me kwaku bi ni me kasa fia akanto achim tutu
0: ya da se kyerɛ wa adwene
2: yo edi tuwa midi ya kanyanta ya uwa hoka krana ya edi kamba ya uya ncheba eka kire ni wapa chini mfye ya wape edi wami omu mpebi nka wame sana chie nidinu uye uya ncheba ana huchini ncheba saudi walitu ya wenya nkwa susia uu mpe nkwa wenimua ubezi masa hapi ube nguwa kia aa miyampa haa nini

0: nea wo nya no
1: enye light way
0: dia efrie
1: enye light way
0: wo say na nea wo so ya kese ya no wo no na wa ya de kese yi ama me ni o ya de kese ema nipa aye wo yankopo a wo ya kese ni o ya de kese ema yeni no